0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Bila je tamna noć pod svijesti holosom sam. No ja priznam će pravo me malo je sram. Bio sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan. Cebili smo ravno sredi pasini. Na igrasta pred mano se pojavila dva psa. En veli guldog ima čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga skuški. Zdete življe djeta buldog je zapio. Bol pa še budica za njim takole.